0: Midnight Sun. Sändningen presenteras av charterbuss.no. Intet uppdrag för lite, intet för stort.
1: Med Fiken är det superenkelt att starta ditt eget AS. Dropp de vanskliga scheman i Altinn och Brønnøysundregistren. Stift eller AS på fiken.no istället. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Okej, dere, bilen är full och du trenger tillhänger. Heldigvis har du felleskjøpet och heldigvis har du mig som vet att tillhänger heter Firkantfløtter. Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det är tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg ska ha firkantfløtter!
3: Jeg ska ha firkantfløtter!
2: Ja, det ska du få!
4: Men vi är inte så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tillhänger från Gaupen. Och husk, felleskjøpet är för alla.
5: Du hör på de vindusviskarna?
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja, ja, ja. Du hörer det på lyden.
6: Ja, ja.
7: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Jeg trenger en bil som liten nok til bykjøring, men stor nok til handleposer, hund og så svigermor da.
10: Sikker på at du vil ha med svigermor da? Nei da, det må nok bli Nissan Micra det. Liten på utsida, men overraskende romslig på innsida. Ja, motsatt av svigermor for å si det sånn.
11: Nye Nissan Micra. En kompakt og praktisk bil som gjør parkering enkelt, men gir deg god plass og har moderne teknologi. Åsen bil på Minnesund. Trygghet og tillit i 60 år.